payang be ta o. Ku payang be hole. Ka hurut hala ong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit ing gelok.